za ruku s Isusom i Marijom u Oluji. Započinjemo ovaj segment čitanjem iz prve poslanice Korinčanima u trećem poglavlju od prvog retka. I kaže, Korinčani su još uvijek tjelesni. Što se mene tiče, braćo, nisam vam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao djeci u Kristu. Dao sam vam piti mlijeko, ne čvrstu hranu, jer je još niste mogli podnijeti. Čak ni sada ne možete, jer ste još uvijek tjelesni. Jer dok je među vama zavisti i nesloge, zar niste još uvijek tjelesni i ne ponašate li se po ljudsku? Kako je važno razumjeti našu ljudsku narav iz tog prikaza koji Sveti Pavao daje Korinčanima o tome što znači biti tjelesan, biti hranjen samo mlijekom, još ne poznavati čvrstu hranu i dobro prevesti to kako bismo to razumjeli. Iako je očito, gotovo prirodno, da se ove riječi mogu razumjeti sa zdravim razumom. Ipak ponekad treba razložiti stvari kako bi ih naš slabi razum mogao usvojiti, jer se ponekad pravimo ludi pred ovim poukama i pretvaramo se da ne razumijemo. Ali zapravo, kada čujemo ljude kako se žale na svoje župe, na svog župnika, na ljude u crkvi općenito, kako osuđuju toliko ljudi koji čine pogrešne stvari u crkvi, pa čovjek se rastuži kad vidi toliko loših stvari, ali zaboravlja da je to naša ljudska priroda i da činjenica da smo u crkvi to ne briše. Apostoli su hodali s Isusom u njegovom javnom životu i izravno od njega slušali učenja koja Sveti Pavao ovdje dijeli Korinčanima. Ta su učenja bila temelj njihove vjere i širenja evanđelja. Takvu vrstu pouke o tome što znači biti tjelesan, a što duhovan, Isus je podučavao vrlo detaljno, a ipak su se apostoli i dalje ponašali kao ta tjelesna bića. Tek na duhove oni su postali duhovna bića, ali tijekom cijelog javnog života ponašali su se kao prirodna bića. I dakle, kada čujemo sve te stvari o ljudima u crkvi ili kada smo u crkvi i susrećemo sve te ljudske probleme, ne smijemo zaboraviti da ne prihvaćaju svi svoju duhovnu narav iz krštenja i sakramentalnog života u crkvi. Čak i ako primate sakramente, to ne znači nužno da ih živite. Imajte na umu da su apostoli, dok nisu primili pedesetnicu, sve primali od Gospodina, ali to nisu živjeli, nisu djelovali po tome. Dakle, ista stvar se događa u crkvi danas. Pogledaj se, vrlo je često danas čuti da svećenik napušta crkvu i mnogi koji su poznati i ljudi postanu tužni i uvijek krive crkvu. Stvarnost je da svaka osoba ima priču i svaka osoba ima slobodnu volju. Samo zato što je netko zaređen za svećenika ili redovnika ili misionara, ne znači da je izgubio svoju slobodnu volju. U bilo kojem trenutku možete se predomisliti i napustiti svoj poziv ili pomisliti da to nije vaš poziv ili koji god razlog bio ili vam se život može promijeniti iz nekog razloga. I to se ne može suditi, svatko ima tu slobodu. I tko smo mi da to sudimo? Pa, važno je blagosloviti ih, poželjeti im sve najbolje i moliti se za crkvu, jer to ne mijenja crkvu. Činjenica da netko dođe i uđe u sjemenište da postane svećenik, a netko drugi napusti svećeništvo iz bilo kojeg razloga, to ne mijenja crkvu. Crkva je uvijek ista, jer crkva je Isus Krist, a Gospodin je uvijek Isus Krist. Ništa ni nitko neće promijeniti crkvu, zato se nikada ne bismo trebali brinuti zbog toga. Jedino što se događa kroz vrijeme jest da crkva raste i opada, raste i opada. Papa emeritus Benedikt XVI. Je 1960. prorekao da će crkva doći do trenutka kada će biti vrlo mala, jer će svijet progutati većinu katolika i ostat će crkva s vrlo malim ostatkom, te će se odatle morati ponovno izgraditi gotovo iz temelja. I to se dogodilo nekoliko puta u povijesti kršćanstva. To je ciklus koji dolazi i odlazi. I ne bismo se trebali uznemiravati zbog ovoga, jer je ovo tempo duhovne bitke u ovom progonstvu. To je bitka
Malo tko to tako vidi, malo tko to tako shvaća. Vrlo je teško da ovaj jezik postane poznat čak i među samim Božjim narodom, jer smo narod koji je većinom tjelesan, a ne duhovan. I unatoč sudjelovanju u crkvi i tome što su ponekad vrlo aktivni u crkvi, a ponekad su i propovjednici i ponekad su predavači na vrlo, vrlo sofisticiranim duhovnim obnovama, ipak su na kraju tjelesni ljudi, jer kad se promatra njihov život, njihovo ponašanje, vidi se da su uzimali samo mlijeko. Zamolimo Gospodina za blagoslov da se možemo uzdići iznad ove naše tjelesnosti i prestanemo biti samo puka tjelesna bića, već da postanemo duhovna bića. Tjelesnu narav nikada ne možemo potpuno ostaviti dok ne umremo, ali se možemo uzdići tako da naša duhovna narav bude ta koja upravlja našom tjelesnom naravi. I to će promijeniti naš život i biti veliki doprinos crkvi i ovom svijetu tame.